0: На опас на себе і кудайся цати. Чека нас пісма дана в наставку. Нещо мало лаганіє. Юго. Люди, лагано се справимо за наш великий вечерній чушпайс і за то 091-561-6622 пошалю желю за болю вечер.
1: Хіт дана. Хіт дана.